ڕاتگەیەنیت ئەو سزاین ئەمریکا بەسەر کۆمپانیەن پەترۆلیە یەن وڵاتی وێدا سەپاندین نایاساییە و ئەرمانجی بتنێ هەڤرکیا نەدەتپەروەرانەیە یا بازاڕیە و تاکیدجی کرد رووسیا ماڤێ ڤیتوێ بۆ ڕێگیریکردنی هەڵبڕیارێن نەدەتپەروەر دژی هەڤپشکێن خۆ بکات ئینیتە. ماریا زاخاروڤا بەیڤدارە وەزارەتە دەرڤە یا رووسیا دوو کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەڤانیدا بەرسڤا پرسیارەکێ دا سەبارەت بە گەڕیانە کۆمپانیەی وان بۆ دەستپێکردنا کارل کێلگەیەن پەترۆڵی عێراقی و هەرێما کوردستانێدا. پەیڤدارە وەزارەتە دەرڤە رووسیا ڕاگەیاند مە چەندین جاران ڕەخنە یەن خۆ وان ڕێگریان بەرفرە دیارکینە یەن کوژلایە چەندین ئیدارەیان و ئیدارەیە ئەمریکا بۆ چەندین ساڵان. بەتایبەتیش ساڵە 2014 وەرە ئەفسەر کۆمپانیەن مەداهاتینە سەپاندن. گوێدارێن نەخۆشتڤی درێژەیە دەنگ و باسان هاتە پێشکەشکردن شاد و بەختەوەر بن.